တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Tota Shimia, Sichan na Kujama Jabazi, NHK World Japan at the Rini Udin Senibari, Natana Sachakuni, Zulaila, Tonze, Jabarini, Japan Chenya Kunai Gumayashi at the Rini Ujano, Kungagad in Sepami. Japan and Yang Kumamoto Kiama, meaning is that I look at it now, Lutonga Leu de Songaja, Eddie Kia and Yashidi Gapiobari. Eddie, a year to a tema, Piani and Sassani the La, so I never the Bisonas is in Nizze Lurile Pound Money. ကဲဇေးသမားတွေကအသက်ရှင်ကြရင်သူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အကြာဒီရေအတွက်ဟာပိုပြီးတိုးလာနိုင်ပါလိမ့်။ငရင်ရောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရာစုရှိလို့မျိုးကနိပွန်ပေပါအင်ဒပ်စထရီရဲ့ဆေးရုံမှာဂျာတာပရီနေမနဲ့အထီကာလအတွင်းသေဆုံးသူ8ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါလိမ့်။ဒါရန်ရသူ9ဦးကိုကဲဇေးနိုင်ငံပြီးတခြားသူတို့ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်။ဂျာတာပရီန
နေ9အထိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတာရေးစနစ်အရပြင်းအား9အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲ့ဒီဘေးရန်ရေကို2026ကူမမိုတိုငရင်လို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအင်အားပြင်းငရင်လုတ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကနေစာသာပရိနေမွန်လွဲ2နာရီအထိအတွင်းအဲ့ဒီခရိုင်နဲ့အနီးတစ်ဝက်ကဒေသတွေမှာငရင်လုတ်ခတ်မှုပေါင်း290မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအတွက်ထဲမှာမဂနီကျု 9.1 ရှိတဲ့အင်္ဂါနေ့ကငရင်လုတ်ခတ်မှုမပါဝင်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ငရင်နေ့ရဲ့နေရာနဲ့အရွယ်စားအပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်။လာမဲ့သတင်းတစ်ပတ်လောက်အထူးသဖြင့်လာမဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကြီးမားတဲ့ငရင်တွေလုတ်နိုင်ခြင်းမြင်မာနေစေဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကူမာမိုတိုခိုင်မာအင်္ဂါနေ့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငရင်ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ခရိုင်အတွင်းကဆက်ယုံများပြားမှာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်အစိပ်ပိုင်းထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Astemo ကကူမာမိုတိုမှာရှိတဲ့စက်ရုံဟာအလို့သမားတချို့ဟာအသက်အာဏာရဲ့မစွန့်ရတဲ့တန်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကစက်ရုံလေပတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး Topan Holdings ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းစက်ရုံလေပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။နိုရယ်ပျက်စီးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Morinaga Milk Industry ကနောက်ဆက်တဲ့ငရင်နေဆက်လက်လုပ်နေတဲ့အကြားအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ Sony Group ကုမ္ပဏီကလည်းဒေသတွင်းတပိုင်းတရာကူပစ္စည်းစက်ရုံလေပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ Honda Motor ကုမ္ပဏီကရေယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် Ozu မြို့ကသူ့ရဲ့ Motor Cycle စက်ရုံလေပတ်မှုကိုတောက်ကြနေအထိရပ်ဆိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရဲ့ကလာမယ့် April ကစပြီးစားတောက်ကုန်တွေအပေါ်စားသုံးကုန်ကိုနှစ်နှစ်အကြာတရားခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ပါတီအမှုဆောင်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်ရှိသူတွေအတွက်အဲ့ဒီစားသုံးကုန်ကိုလက်တွေ့အားဖြင့်300ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်ရှော့ချပေးမယ်။အကျိုးခံစား권နေပါဝင်ပါတယ်။ဂျာတာပရီနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ Mr. Kaiichi က

န်နစ်ကဝေါ်ဂျပန်ကတရင်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရှေ့လေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်အီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအီရန်အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအောင်းမြင်းမြင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်စန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆင်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဌာနကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ရဲ့ထိုးစစ်ပေါ်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်အီရန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မတိုင်ခင်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ23ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်မှာဆင်ကွန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ကစစ်ဘက်ကိုကယ်ရေးဌာနတွေဒုံးကျည်နဲ့ drone ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုင်းရန်ဆောင်ကြည်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနေရာတွေနဲ့ရေချောင်းစွမ်းရည်တွေအပါအဝင်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ဆိုင်ရာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာနှစ်နာရီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေအကြားအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်တစ်ခါအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးဖို့အတွက် Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုင်ရာဒုံးကျည်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံက Patriot ကြားပြတ်ဒုံးကျည်ကြီးထုတ်လွှင့်ရေးလိုင်စင်ရရှိခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ဒါတွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိအချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအုံပြပြီးကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကြမ်းကြီးပြုလုပ်နေတာကြောင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဆောင်းရာသီမတိုင်ခင်ကြားပြတ်တားဆီးဒုံးကျည်300ရရှိဖို့သူကကြိုးစားနေတယ်လို့ Axios သတင်း website ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအင်ဘူရမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရလအနေနဲ့အမေရိကန်အထူးတန်တမာ Steve Witkoff နဲ့ Mr. Trump ရဲ့သမက်ဂျယ်ရက်ကူရှနာတို့လာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ခီဖူလာရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝစ်ကော့ဖ်နဲ့မစ္စတာကူရှနာတို့ကရုရှားနိုင်ငံကိုအကြမ်းကြီးတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုပထမဆုံးချိန်ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသကပြည်ပခန့်ရဲ့တည်ရမှုတွေကိုထောက်ရှုပြီးဂျပန်အစိုးရကလက်ရှိပန်နိုင်ရေးနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုခန့်မှန်းချက်ကိုရှော့ချပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။2029မလာမှာကုံဆုံးမဲ့ဗန္ဒိုင်းနှစ်အတွက်သူ့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာငွေကြေးဖုံးပေါက်မှုနဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရ 3.9% ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးတက်မယ်လို့အခုခါမှာခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းက 1.3% ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အရင်ခန့်မှန်းချက်ထက် 3.4% ရာခိုင်နှုန်းမှကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစိမ့်စင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်စားအတော့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစီးပွားရေးပေါ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ဖိအားတွေပေးနေတယ်လို့အဲဒီယုံကပြောပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံကအာနာဘိုင်းနီဟာလင်းလယ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တမ်းတရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုထင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတင်းလာနေကပြောကြရမှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်ကွမ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူတို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထင်သိမ်းခံရသူတွေကတချို့လူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းအရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလင်းလေခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ကြိုကင်သူလို့တမ်းတရားရှိရပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုဟာအရှေ့တောင်အရှေ့တောင်လင်းလေမှုတွေဖြိုခွဲနှိမ်နှင်းဖို့လက်တလောကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအမှုတချို့မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ရေကူဒေါ်ဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ။ဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်။ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇက်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာအဲ့တွေတွေအများအပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶の場所を聞いてみ。
1: ネヨトジシを焼いたミヤがダムを背露しゃそうと言われて。
2: すごい。
0: あ、おせや高ね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム几宝几宝
1: တမ်လေအန်အောသဘောကျသွားပြီးပြောလိုက်ပါတယ
2: ်။ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ပထမဆုံးမြင်မှုだべ。
1: ネヨトゥジをじびガイドはပြောပါတယ်。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ဘလို့များလုပ်ထားတာပါလဲ。
1: တမ်ကပြောပါတယ်。
2: 綺麗ですね。
0: လာれの。
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろうあとと脱本やや。
1: ミヤが投かんまれ。
4: いいね。
0: 高なぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類異形類ね避露たれ幼土棒200浪ぴばれ。途中幼土類そ15メーター浪を見まれ。
1: 年ね幼土あじじろわらとととろかけぺんままの。
0: ほて。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေဆင်း၊ကရိန်းတွေသုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်။ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လုပ်ရတာ။နောက်ဆုံးကြတော့မှအနုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်။စပြီးပြင်ဆင်တာကနေရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ်
1: ။ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော်
0: ။ကောင်းတာပေါ့။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう。
0: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう。
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
5: 撮る
0: ये must ပုံစံ
5: 撮ります
0: こ
5: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရားရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ撮りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシノライブ寄るやじゃえの。
0: あくてか、サインデザインへあしま、妙君とうが、とてんげちんをサインで運ぶお方せてて、うばま座業をなたんじよう。
6: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: あれべれをじよう。
6: この店に入りましょう。
1: リサインで運やお。
5: この店
0: そらデザインあのまばれにが
5: 入る
0: 運命にや接種で庭を訪れて威張ば
5: 入る
0: えます本山クリア
5: 入ります
0: かね
5: 入りましょう
0: ろ飲んだばれ
2: いいですね
1: 高なぼ
0: てばるがれ図望とばれ
5: いい
0: そら高でろおでべやばれ
5: です
0: ကရရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ
5: ့ ne
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦ
5: း入りましょう

0: この店に入りましょう。この店に入りましょう。
1: ဒါဆိုတခြားလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်ကြည့်အောင်ဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ယီစင်ကိုသွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါနိုင်ယီစင်က
0: 時計台時計台
1: ばသွားတယ်က
0: 行く
1: သူ့ရဲ့ must ပုံစံက
0: 行きます行きます
1: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
1: なるか、ランミャイ焼びピンマンロなじんでそうばぞ。かなあなゆあんのぶろぴょうまれ。かなが。
0: ちょっと。ちょっと。
1: あなゆでが。
0: 休む。
1: とえます本山が。
0: 休みます。休みます。
1: ဖြစ်ပါれ。ပြောじばお。
2: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
3: ドラシンのを描るやじゃやの。
1: で、この後ポスズガがミヤが念欲通じを継いでか描いてたがば。あるまったび通じば。
4: すごい。
0: すごい。
1: そら、あんおじや高ね、ဖြစ်ပါတယ်。အံ့ဩတဲ့အခါအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြောပါတယ
3: ်ဒီသုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါစကိုယ
4: ်စကိုယ
6: ်စကိုယ
3: ်တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
0: ါစကိုယ
1: ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ
4: ်စကိုယ်ダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
3: အခုတခါမီယာရဲ့ခီးသွွားလမ်းညွန်ကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်လက်ပတ်စရာနေရာဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုဒိုကလွင်ပြင်ကျယ်ကြီးတွေစိတ်မြေဒေသတွေနောက်ထူးခြားစမ်းကျယ်ပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေသဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်သဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုကိုဒိုမှာဇူယူလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့တိတ်နမယ်ကြီးပါတယ်
3: လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ
1: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပန်းခင်းကြီးတွေဆိုအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြောင်အောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
3: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
1: ်လာတာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကိုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်မော်ခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအိုင်းတွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
3: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်းရည်ဒီအားကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်အစာကြီးကာဝါမျိုးကအစာကြီးရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချက်စရာကောင်းတယ
3: ်โอ้ကြည့်ကြလိုက်တာ
1: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုကအစားတောက်လဲတိတ်ကောင်းတာခင်ဗျပင်လယ်စာတွေမဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရည်တွေကလူကြိုက်များတယ်ရင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲသောတာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုဒိုကိုသွားပြောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
3: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်